I'm

Radio Unsos.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas u Strasburu bira sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Rao-Sabljević. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini su u završnoj fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako je do izbora ostalo svega nekoliko dana, iz CIK-a uvjeravaju da se konfiguracija testiranja opreme i kontrola glasačkih listića odvijaju planiranom dinamikom, dok organizacije civilnog društva poput Koalicije pod lupom upozoravaju na određena kašnjenja u obuci biračkih odbora. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je tvrde izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona objavilo javni poziv za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica u iznosu od 8.000 maraka. Ukoliko do kraja ove godine bude sačinjena projektna dokumentacija, izdana građevinska dozvola i provedena tenderska procedura izbora izvođača radova, početkom naredne godine u Bihaću bi trebali otpočeti građevinski radovi na rekonstrukciji Fethija džamije, najstarije građevine gotičkog stila i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Starlink će početi pružati usluge satelitskog interneta u Bosni i Hercegovini za nekoliko dana ili najkasnije za nekoliko sedmica, najavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, ističući da će satelitski internet biti dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti prevencije. Pokrenula ga je Svjetska kardiološka federacija 2000. godine s ciljem informisanja javnosti da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti u svijetu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
0: Stanje na putevima.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove s maglom. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.
4: Slušate radio Usko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
4: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: Dobro jutro. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas u Strasburu bira sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Rao-Savljević. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini su u završnoj fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Iako je do izbora ostalo svega nekoliko dana, iz CIK-a uvjeravaju da se konfiguracija testiranja opreme i kontrola glasačkih listića odvijaju planiranom dinamikom, dok organizacije civilnog društva poput Koalicije pod lupom upozoravaju na određena kašnjenja u obuci biračkih odbora. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je tvrde izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona objavilo javni poziv za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica u iznosu od 8.000 maraka. Ukoliko do kraja ove godine bude sačinjena projektna dokumentacija, izdana građevinska dozvola i provedena tenderska procedura izbora izvođača radova, početkom naredne godine u Bihaću bi trebali otpočeti građevinski radovi na rekonstrukciji Fethija džamije, najstarije građevine gotičkog stila i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Starlink će početi pružati usluge satelitskog interneta u Bosni i Hercegovini za nekoliko dana ili najkasnije za nekoliko sedmica, najavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, ističući da će satelitski internet biti dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti prevencije. Pokrenula ga je Svjetska kardiološka federacija 2000. godine s ciljem informisanja javnosti da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti u svijetu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Stanje na putevima.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove s maglom. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: nose plakate i banane, komunalci će pometi.
1: Marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu.

Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene...
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
7: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
8: Marketing najboljeg radija.
9: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci, studija radija Unsko-Sanskog kantona. Danas je 29. septembar. Evo kratko, još jedan dan i ispratit ćemo ovaj septembar 2026. godine. Sa vama i jutros programsko-tehnička ekipa koju čine Muhamed Murić za miks pultom, Dijana Begović je u redakciji informativnog programa i moja malenkost, vaša dežurna voditeljica programa i novinar Sanela Hošić.
10: U dvoje sve je lakše.
9: A upravo nam se pridružio, odnosno naša ekipa pojačala se za jedan predivni glas koji je u vlasništvu Dženana Rakića. I idemo redom onako kako smo i naviknuli. Prvo informacije, servisne informacije civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A prema podacima koje smo zaprimili od dežurnog operativca vatrogasne jedinice, na području cijeloga kantona imale su 5 intervencija, od toga 3 su registrovane u Sanskom mostu. U Velikoj Kladuši jedna intervencija, riječ je bila o požaru na šumskom području, i u Bihaću jedna intervencija gdje je gorjela zapaljena.

zelena trava. I s obzirom da meteorolozi najavljuju miholjsko ljeto, dragi naši, ukoliko čistite vaše obradive površine koje su zarasle u međuvremenu, poput ove trave gdje su morali intervenisati vatrogasci, vodite računa dobro o otvorenom plamenu na otvorenom području. Dakle, nemojte baš pribjegavati na tim metodama, a ukoliko baš i morate, onda prije nego što krenete u taj vaš zijavluk, obavijestite vatrogasce da znaju da bi u nekom momentu možda mogla situacija izbjeći kontroli, kao što je to bio slučaj i jučer. A prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, na području našeg kantona desilo se čak 7 saobraćajnih nezgoda. Najviše ih je u Bihaću. 4 saobraćajne nezgode, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. U Bosanskom Petrovcu jedna saobraćajna nezgoda, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. U Bužimu također jedna saobraćajna nezgoda i također jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Dok je u saobraćajnoj nezgodi koja je registrovana na području Velike Kladuše posljedica materijalna šteta i nije bilo povrijeđenih lica. Dakle, vozači naši dragi, oprez, malo kasnije ćemo čuti i izvještaj kako je to stanje na putevima u našoj zemlji. Rekla bih da su uslovi idealni, ni pretoplo, ni prehladno, kolovozi su čisti i prohodni, ali to ćemo tamo u drugoj polovini sata čuti direktno od dežurnog operativca Bihanka. Aktuelne su i neke viroze, toplo-hladno, hladno-toplo, pa je tako 86 lica zatražilo ljekarsku pomoć u hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću. Dežurne ekipe vrijedno su i marljivo i ljubazno primili svakog pacijenta i naravno propisno ga zbrinuli. Slična situacija je i u ostalim domovima zdravlja u našem kantonu, naravno proporcionalno broju stanovnika koji gravitira tom području. A voljela bi danas da se mogu pohvaliti koliko je to beba rođeno u protekla 24 sata, međutim nešto su odustale od jučerašnjeg dolaska na ovaj lijepi svijet, pa u narednom našem druženju, možda već sutra, budemo imali neki ekstra epilog i zaista brojku kojom se možemo pohvaliti. Svima vama koji ste rođeni na današnji dan, 29. septembar, neka je sretan rođendan. A na današnji dan, evo, nekoliko poznatih osoba je rođeno, osoba koje su ostavili svoga traga u svjetskoj historiji. Izdvojit ćemo samo švedsku glumicu Anitu Ekberg, koja je rođena 31. godine prošlog vijeka. A inače je poznata po ulozi Silvije, najpoznatija njena uloga je uloga Silvije u filmu Slatki život Frederika Fellinija. I dok vi googlate o kakvom filmu je riječ, ja prepuštam riječ, odnosno upravu, mom kolegi Muhamedu Muriću, koji će sad da vam pusti blok muzike koju je pripremio naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, a naravno i poruke naših poslovnih partnera.

0: marketing. Tvoja VIP plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki. Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka, električni bojler Atlantik 50 litara, 195, WC školjka odvodu pod ili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.
8: I dragi naši, u 7 sati 22 minuta idemo malo progovoriti o vremenu. Narednih 7 do 10 dana donosi nam obilje sunca, sunčanog vremena uz lagani rast temperatura, ali i bez povratka onih vrelina koje još osjetimo na vlastitoj koži. I naravno očekuju nas oni idealni jesenji dani uz svježa, prohladna i sve češće maglovita jutra, te zaista ugodno topli dani. Dnevne temperature će se kretati u rasponu temperaturnih vrijednosti od 18 do 25, a na jugu čak i do 29. Pa svi vi koji ne volite baš vrućine, evo prilike da malo prošvrljate po Jadranskoj obali ili da svratite u bilo koji grad gdje je dostupno, gdje je dostupna velika bara. Naravno, jedini problem ostaje suša u tom miholjskom ljetu, s obzirom da ponovo slijedi nešto duži period od maksimalno 7 dana bez padavina. A svi vi, dragi naši, koji se bavite poljoprivredom i sličnim djelatnostima, koji zahtijevaju rad na otvorenom, evo iskoristite ovaj period za jesenje radove. I naravno, s obzirom da kratko brojimo još septembar, danas i sutra, početak oktobra je zaista i dalje u narednom tom periodu u znaku pravog pravcetog miholjskog ljeta. A vremenska prognoza prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu za danas kaže da će preovladavati pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove. Lokalno će biti malo magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, a na jugu do 18, a dnevne od 20 do 26, dok će na jugu biti najtoplije sa 29 stepeni Celzijusa.

0: te ovaj zaista bajkoviti dvorac, a vjerujem da kada se jednom presvuče ono pravo ruho nekadašnjeg sjaja u svom punom tom izdanju i sjaju, da će itekako privući i određen broj turista i znatiželjnika, i ne samo u Cazin, nego i na područje našega kantona. U 7:30, evo, govorili smo o dvorcu koji je svjedok jednog vremena i istorije naroda ovog kraja. A na današnji dan, dakle 29. septembra 1992. godine, formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, u zoni odgovornosti općine Banović i Bijeljina, Bosanski Brod, Šamac i tako dalje. Ima tu puno gradova. Idemo sa marketinškim porukama naših poslovnih partnera koje smo obavezni emitirati, i blokom, muzičkim blokom. Nakon toga ćemo čuti Bihamk, čućemo i najave dešavanja koje su aktuelne na području kantona.
1: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
2: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama. Savez za bolju budućnost, SBB, Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.bar. Amus, vaš partner.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Promocija knjige Biserni odsjaj moje duše autorice Zehire Džanić održat će se u srijedu 30. septembra s početkom od 19:30 u sportskoj dvorani Velika Kladuša. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koje se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učenici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026 koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

pekare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su ostala glavna djela Raj u Duždevoj palati, pa tajna večera u crkvi San Giorgio Maggiore, raspeće u Sculi di San Rocco. To su eto neke od njegovih najpoznatijih umjetničkih djela, ili da kažemo prostim riječnikom, slika. I bilo je kroz istoriju raznih pisaca koji su objavili bolja i gora djela. Vjerujem da je u životu svakog srednjoškolca ostalo upečatljivo djelo Don Kihot. Dosadnjakava nekakva knjiga koju smo jednostavno morali pročitati i tu negdje na kraju shvatiti poentu svega onoga što je pisac htio reći. A pisac je Miguel de Cervantes. Rođen je 1546. godine na današnji dan. On je najveći španski pripovjedač i jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti. Tako da htjeli ili ne, svi ga pamtimo. I kada nešto radimo kao pojedinci, kada se borimo protiv mase, kažemo bori se kao Don Kihot sa vjetrenjačama. Sedam sati i 51 minuta, vani je već sunce pokazalo svoju snagu, magla se raspršuje po kotlinama, a evo i u gradu Bihaću, što se tiče biometeoroloških prilika, one su povoljne. Dakle, čak i oni teški meteoropati danas neće imati neke izraženije tegobe. Zato, dragi naši, iskoristite ovaj predivan dan miholjskog ljeta, a svaki dan nam je dar u životu. Pa iskoristite i ovaj poklon, dakle, lijepe, ugodne temperature za boravak na otvorenom. Ako ne možete na neku destinaciju, prošetajte makar do gradskog parka. 7 sati i 52 su minuta. Tačno u 8 sati slijedi novi pregled vijesti koji danas uređuje urednica informativnog programa Dijana Begović. Nakon toga slijedi redovni sadržaj do 8.30, a u 8.30 naša i vaša omiljena emisija Kada se družimo i razgovaramo, Hit jutra. Do tada ja vas toplo i srdačno pozdravljam.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4:2. Izabranici Sergeja Barbare za sinoć u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u historiji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
2: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva, i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima, i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro sa Edinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda.
1: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasboru birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, a na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Maher Muharemović i Predrag Rausavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo naše države u januaru ove godine. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju 9 godina, a novi će naslijediti Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Premijeri Federacije Unsko-Sanskog kantona Nermin Nikšić, Mustafa Ružnić posjetili jučer Veliku Kladušu. Pored susreta s opštinskim vlastima, obišle su više lokacija gdje se realizuju javne investicije financijski podržane od Federacije i kantona. U toku su radovi na sanaciji kroviš i kule staroga grada, završava se unutrašnje uređenje Doma kulture, gradska dvorana uskoro će riješiti grijanje i klimatizaciju prostora, a u blizini dvorane položeni jučer i kamen temeljac za budući vatrogasni dom u Velikoj Kladuši. Premijer Nikšić posjetio je i Univerzitet u Bihaću, gdje je s rektorom i predstavnicima univerziteta razgovarao o projektu izgradnje kampusa vrijednog oko 11,5 miliona maraka. Vlada federacije, istaknuo je Nikšić, pružit će značajniju financijsku podršku projektu. Pozvao je predstavnike univerziteta da iskoriste interventnu podršku vlade za studente povratnike. U kabinetu načelnika opštine Ključe Jasmine Musića, uz prisustvo načelnika Sanskog mosta Mensura Seferovića te ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvina Alijanovića, potpisani su ugovori za program utroška novca iz vodnih naknada iz budžeta kantona. Ove godine ministarstvo je izdvojilo 1 milion maraka. Potpisivanjem je obezbijeđen dio sredstava za projekte vodosnabdjevanja u Ključu te izgradnju kanalizacione mreže i odvodnje fekalnih i otpadnih voda u naselju Alagića Ograde u Sanskom mostu. Podsjećamo, vlada kantona dodijelila je opštini Ključ 400.000 maraka za izgradnju sportske dvorane, čime je napravljen još jedan važan korak ka realizaciji projekta od velikog značaja za ovu lokalnu zajednicu. Ukoliko do kraja ove godine bude sačinjena projektna dokumentacija, čija izrada u toku, bude izdana građevinska dozvola i provedena tenderska procedura izbora izvođača radova i nadzornog organa, početkom naredne godine u Bihaću bi trebali otpočeti građevinski radovi na rekonstrukciji Fethija džamije, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Generalna direkcija je Vakufa Republike Turske u potpunosti će snositi troškove restauracije ovog monumentalnog objekta, uključujući i stručni nadzor. Generalni je štrajk radnika srednjeg obrazovanja u našem kantonu zakazan je za petak 2. oktobra i bez konkretnog dogovora s vladom kantona neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra svake godine s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige za zdravlje srca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima u Bosni po Kotlinama i uz riječne tokove. Lokalno će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog, sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna između 20, na jugu do 29 stepeni.
3: Marketing.
4: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
5: Vidimo se.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: Ističe vam registracija.
11: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
10: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo! Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Promocija knjige Biserni odsjaj moje duše autorice Zehire Džanić održat će se u srijedu 30. septembra s početkom od 19:30 u sportskoj dvorani Velika Kladuša. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koje se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učenici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosnonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.
0: Marketing.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z

0: 5G. Samo do 30. septembra kod povlaštenih Samsung partnera.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo!

0: vas. Ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Kosanskog kantona.
1: Hit jutra.
2: Želi ništa, nikako na pola.
1: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

I dragi naši, evo nas na početku vaše i naše omiljene emisije Hit jutra. Vrijeme je da kažem da su sljedeći prijedlozi, prva pjesma Geronimo i Crvena jabuka, Zoro bijela, drugi prijedlog Knezi stranaca, treći Toni Cetinski, Sve ili ništa. A ove prijedloge odabrao je naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, a nakon što ih čujemo slušat ćemo malo i vas.

0: I dragi naši, 8 sati 45 minuta, čuli smo sve prijedloge. Vrijeme je da slušamo malo i vas, imamo li koga na liniji? Halo?
1: Halo, dobro jutro Stanela, poštovanje, kako smo?
0: Dobro jutro, kako ste vi? Dobro, dobro smo mi svi da, ovdje.
1: Uh-huh. Nije vas odavno bilo, baš mi je drago nekako,
0: jeste
1: neobično. Ne,
0: pa ja to nemojte, tako malo da me se poželite.
1: A, nemojte nam i sasjeti.
0: Sa časa.
1: Dva dana, jedno pa drugo pa treće, ali tu da ste uvijek prisutni.
0: Hvala, hvala.
1: Eto, drago mi je, nek ste se vratili. Mislim, uslovno rečeno, tu ste vi, ali eto, niste bila u jutarnjoj emisiji.
0: Nisam, bila sam na godišnjem odmoru, daleko od
1: neka, hvala
0: Bogu, svakodnevnice.
1: Morate se odmoriti.
0: Tako je.
1: Evo, pozdrav u studiju, ne znam ko je kolega tamo da ga pozdravi.
0: Ma, Muhamed Murić.
1: O, legenda Muhamedu, pozdrav, legenda, neke živi, zdrav. I svim ostalim uposlenicima. Pozdrav cijeljenom slušateljstvu, mm-hmm, da ih ne nabrajam, i ja ću za treći prijedlog za džingl ovaj naše emisije.
0: Ej, tako? Da, u pravu ste.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala Faruk, ostanite nam zdravo, veselo, ustala se našeg radija, mi smo tu zbog vas. 8 sati i 46 minuta, idemo dalje dragi naši. A dok čekam prvi poziv, drugi poziv, evo i glasova sa naše Facebook stranice. Pa Safeta Čaušević kaže glasa za broj 3. Hvala Safeta. Milanka Konstantinović glasa za drugi prijedlog. Hvala i vama Milanka. Imamo poziv. Halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, ovo je naša Asima čini mi se.
2: Tako je.
0: Pa kako
2: ne
0: ste?
2: Ne grešite.
0: Kako ste Asima? Ja sam se
2: super,
0: poželila baš
2: vi kako
0: vas.
2: Ste mi?
0: Evo, odmorno, svježe, baš sam evo poželjela da vas čujem i ispunili ste mi želju.
2: E, hvala lijepo. Ja ću za treći. Prijedlog, mm-hmm, i pozdravljam naše sve društvo. Faruka, Azru, njenu mamu, sve ostale koji nas slušaju, koji nas svako jutro neće da spavaju, nego ustanu i slušaju nas. Toliko od mene, mm-hmm, želim vam lijep, sretan dan i pozdravljam svoju unuku.
0: I mi je pozdravljamo i vas, draga Asima. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, pa nije niko luda spava da ova doba, ovako divan dan, noć je sve duža da kažem, i onda iskoristite ovako divno vrijeme. Halo? Halo, halo?
3: Jutro, jutro draga Stanela!
0: Jutro, kako ste nam?
3: Ma masovno, bit će bolje ako puta.
0: Maka, tako vas čujem veselu.
3: Ma, ja sam uvijek vesela, sve od Boga, pa i moja bolest.
0: Pa eto, želimo da ozdravite.
3: Pa ej, ako dragi Allah bude dao, Božju pomoć.
0: Da.
3: Ja želim sve najbolje svima slušaocima, našima momcima, naša zdravo i da mog krupljena sve najbolje.
0: Vidi. Krupa, evo, moj, krupa krupi.
3: Ja kažem uvijek neka i zdravi bivi, ja njih volim i kad gube.
0: Ma da.
3: I ja ću glasati za broj 3.
0: A ni gube, dobitnici su. Ne bi ga.
3: On su dobitnici, ali kad gube, ja i volim.
0: Dobro, kome
3: ja za, i volim i onda.
0: Za koga glasate?
3: Za treći.
0: Da vam nešto kažem, ne bi ga mijenjali ni za jednog drugog.
3: Ni za kakve pare ne bi mijenjala, a ne. Moja krupljan posebno. Ja ni najvolim.
0: Ne bi ni mi dali našeg Muhameda ni za šta.
3: Neka Muhameda, ja imam Muhameda.
0: Eto lijepo, hvala puno na pozivu. Hvala. Idemo mi dalje. Remzo Hasanagić kaže jutro Sanela tebi i ekipi iz stijene. Glasa za treći. Jasna Žerić za broj 1. Jasna, hvala za ovaj glas i sretan vam rođendan, čini mi se. Negdje sam vidjela da vam je bio rođendan. A Ismet Alić iz Danske kaže za prvi prijedlog. Mesude Alivuk za prvi. Said Majanović za prvi. Refik Družanović glasa za treći. Amira Mujagić za treći. Ljudi, imamo pobjednika, a to je Toni Cetinski i njegova pjesma Sve ili ništa. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija. U 9 sati slijedi novi pregled vijesti koji uređuje Dijana Bejović.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4:2. Izabranici Sergeja Barbare za sinoć u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u historiji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put, rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda.
0: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasboru birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, a na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Maher Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo naše države u januaru ove godine. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju 9 godina, a novi će naslijediti Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Premijeri Federacije Unsko-Sanskog kantona Nermin Nikšić, Mustafa Ružnić posjetili jučer Veliku Kladušu. Pored susreta s opštinskim vlastima, obišle su više lokacija gdje se realizuju javne investicije financijski podržane od Federacije i kantona. U toku su radovi na sanaciji krovište i kule staroga grada, završava se unutrašnje uređenje Doma kulture, gradska dvorana uskoro će riješiti grijanje i klimatizaciju prostora, a u blizini dvorane položeni jučer i kamen temeljac za budući vatrogasni dom u Velikoj Kladuši. Premijer Nikšić posjetio je i Univerzitet u Bihaću, gdje je s rektorom i predstavnicima univerziteta razgovarao o projektu izgradnje kampusa vrijednog oko 11,5 miliona maraka. Vlada federacije, istaknuo je Nikšić, pružit će značajniju financijsku podršku projektu. Pozvao je predstavnike univerziteta da iskoriste interventnu podršku vlade za studente povratnike. U kabinetu načelnika opštine Ključe Jasmina Mosića uz prisustvo načelnika Sanskog mosta Mensura Seferovića te ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvina Alijanovića potpisani su ugovori za program utroška novca iz vodnih naknada iz budžeta kantona. Ove godine ministarstvo je izdvojilo 1 milijun maraka. Potpisivanjem je obezbijeđen dio sredstava za projekte vodosnabdjevanja u Ključu te izgradnju kanalizacijne mreže i odvodnje fekalnih i otpadnih voda u naselju Alagića Ograde u Sanskom mostu. Podsjećamo, vlada kantona dodijelila je opštini Ključ 400.000 maraka za izgradnju sportske dvorane, čime je napravljen još jedan važan korak ka realizaciji projekta od velikog značaja za ovu lokalnu zajednicu. Ukoliko do kraja ove godine bude sačinjena projektna dokumentacija, čija izrada u toku, bude izdana građevinska dozvola i provedena tenderska procedura izbora izvođača radova i nadzornog organa, početkom naredne godine u Bihaću bi trebali otpočeti građevinski radovi na rekonstrukciji Fethija džamije, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Generalna direkcija je Vakufa Republike Turske u potpunosti će snositi troškove restauracije ovog monumentalnog objekta, uključujući i stručni nadzor. Generalni štrajk radnika srednjeg obrazovanja u našem kantonu zakazan je za petak 2. oktobra i bez konkretnog dogovora s vladom kantona neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra svake godine s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige za zdravlje srca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.

0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima u Bosni po Kotlinama i uz riječne tokove. Lokalno će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog, sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna između 20, na jugu do 29 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Da li vam je poznato da oko polovine sunčeve svjetlosti koja prodre u atmosferu i prođe kroz oblake stigne do površine zemlje koja je apsorbira i zrači prema gore u obliku topline? Većinu tog infracrvenog zračenja ili topline, to jest oko 90%, apsorbiraju staklenički plinovi u atmosferi, i to ugljikov dioksid, vodena para, metan, dušikovi oksidi i klorofluorokarbonati, te ih isijavaju natrag na zemlju. To zarobljavanje topline u atmosferi naziva se efekt staklenika. Vrlo je važan jer bi bez njega zemljina atmosfera bila 30 do 40 stepeni Celzijusa hladnija, to jest prehladna da bi postojao život. Međutim, naučnici smatraju da ljudska aktivnost pojačava efekt staklenika, ponajprije zbog emisije ugljikova dioksida izgaranjem fosilnih goriva. Postoje dokazi da se globalno prosječna površinska temperatura na Zemlji povećala za više stepeni od 1850. godine. Sve tri najtoplije godine otkad traju mjerenja bile su nakon 1998. godine. Međuvladino vijeće o klimatskim promjenama 2007. godine sa 90%-nom je sigurnošću ustvrdio da izgaranje fosilnih goriva i druge ljudske aktivnosti utječu na svjetsku klimu. Posljedice pojačavanja efekta staklenika, poznatijeg kao globalno zatopljenje, mnogobrojne su i raširene te ih je teško predvidjeti. Najvjerovatnije će se svjetska mora i okeani raširiti jer se griju, a ledeni pokrovi otopiti. Oba procesa rezultiraju podizanjem razine mora. Neka područja postaće toplija i poremetit će im se uobičajene vremenske prilike. Promjene klime utjecat će i na vegetaciju i usjeve, a naučnici se pribojavaju da bi se mogli pokrenuti popratni procesi koji će još više ubrzati zagrijavanje planete Zemlje.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Tek rođenoj bebi ne treba puno stvari. Kupite ili nabavite samo osnovne stvari za dolazak iz bolnice. U prvoj trudnoći šetnja kroz trgovine s opremom za bebe je poput ulaska u zemlju čudesa, u kojoj je sve slatko, puno nježnih boja i simpatičnih likova. I naravno, tokom te šetnje čini se da vam sve treba. Beba ne treba puno stvari, pogotovo na početku. Najbitnija je mama, njena ljubav i pažnja. Bebe u prvim mjesecima jako brzo rastu i mijenjaju svaka 2 do 3 mjeseca. Ako imate od koga posuditi odjeću za bebe, to i učinite. Novorođenčad često vodiće i hlačice nosi samo nekoliko puta prije nego što ih preraste. Tek rođene bebe puno spavaju, do 17 sati na dan. Često spavaju u istom krevetu s mamom, pogotovo ako mama doji. No bebi je potreban i njen krevetić. U trgovinama s dječjim krevetićima naići ćete na krevetiće i kolijevke. Kolijevke su manjih dimenzija, imaju samo jednu visinu i izgledaju jako slatko. Možda izgledaju neodoljivo, ali nisu nužne. U njima beba može spavati samo 6 mjeseci. Kada beba počinje sjediti i dizati se, kolijevke više nisu sigurne. Dječji krevetić dugoročnija je investicija. Možete izabrati krevetić s 2 visine, gornju za bebu koja ne može sjediti ni ustati i donju visinu za mališane koji već svašta izvode. Kod odabira krevetića pripazite da nema oštrih rubova, te da razmak između prečki ne bude veći od 6 cm. Bebama jastuk ne treba, a matrac bi trebao biti nešto tvrđi. Iako bebe imaju pelene, one u prvim danima često propuste, pa su nepromočive pamučne plahte obavezni dio opreme za spavanje. Tako će matrac duže trajati.
1: Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing.

0: A sanje kad nešto sanjaš lijepo ili nešto? Sanje ono što sanjaš.
1: Sanje kad spavaš i onda sanjaš.
2: Jesi ti nekad nešto sanjao?
1: Jesam.
2: Šta?
1: Sanjala sam da imam krila i da leti.
3: Sanje kad se spava i neko nešto sanja, na primjer da bude zubić vila ili da je otišao kod sunđer boba ili kada je nešto sa mamom i tatom negdje išao.
0: San je kad nešto sanjamo.
4: San. To kad nešto sanjaš.
1: San je ne znam.
5: San je dušu.
6: San, kad zaspiješ, onda sanjaš ti snove.
2: Jesi ti nekad nešto sanjao?
5: Pa.
2: Hoćeš nam ispričat neki zanimljiv san?
5: Pa. Da mi je bio rođendan i da sam pokremom blatojom ljubio rođendan i da bi mu kupio Nintendo.
7: Sanjala sam moju mamu i tatu.
8: Sam bila na more.
2: Šta si ti to sanjala?
8: Da sam imala danas veliku jelku. Da sam imao puno loksukova.
2: Sjećaš li se šta si ti to sanjao?
8: Papakac.
6: Sanjao sam kog... Kako se zove? Policiju.
2: Jesi ti nekad nešto sanjao? Šta si sanjao?
7: Pjesme.
2: Pjesme si sanjala? Kakve su to bile pjesme?
7: Fine.
1: Pjesma je kad se nešto pjeva, a onda mogu biti instrumenti.
3: Pjesma je kad se nešto pjeva sa harmonikom, trubom ili mikrofonom.
0: Pjesma je kad nešto se pjeva.
7: Da se pjeva.
8: Pjesma je za pjevanje.
2: Imaš li ti neku omiljenu pjesmu? Kako se zove?
8: Sama.
7: Pjesma koju želiš pjesmu.
2: Ima li tvoja neka omiljena pjesma? Koja je to?
7: Devojka.
6: Ja ću vam odpjeti jednu pjesmu.
2: Hajde da čujemo koja je to pjesma.

0: Ne smita.
1: Znaš li neku pjesmicu?
0: Ne znam. Sam nam usale mi tako pomasene ruke, ko Sonic, tako Sonic sa mnom.
2: Pjesma kad pjevamo i kad plišimo.
1: Koja je tvoja omiljena pjesma?
2: Pa pjesma mi je Leptić i Šarenić.
1: Možemo malo čuti?
2: Da.

Dobriš pjesmića. Ja je ovoška. Sada ću progledati. Najbolji jad je ovoška.

dobrih pjesmića. Karološka! Sljedeća program.

Dobrih pjesmica. Jelja Vaška! Sljedeće program. Ne bi ja djele.

vesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Đana Rakić, a vi pratite vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4:2 u Ligi Nacija. Narednu utakmicu u Ligi Nacija Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Rezultati ostvareni sinoć direktno su utjecali na posljednje matematičke projekcije za kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Zmajevi su tako trenutno projektovani u drugom šeširu, dok je Poljska pala u treći. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Analisti su Svjetlana Milišić, Veličkovski, Makir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina, a novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji

0: dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Premijer RS-a Savo Minić, u pratnji lidera SNSD-a Milorada Dodika, sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik je jučer najavio da bi na sastanku sa Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Europska unija priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje, Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Albanija, dobile jasan korak po korak put ka članstvu. Za njih se razmatraju posebne mape puta, rekla su za politiku dva visoka zvaničnika Europske komisije. Međutim, druge zemlje kandidati, među kojima je i naša zemlja, u ovom trenutku neće dobiti mapu puta. Ideja da zemlje Zapadnog Balkana dobiju mogućnost ulaska u šengenski prostor prije punopravnog članstva u Europskoj uniji ima pravni presedan i mogla bi građanima doneti jednu od najkonkretnijih koristi europskih integracija. Međutim, zahtijevala bi duboke reforme u upravljanju granicama, policijskoj saradnji, viznoj politici i vladavini prava, dok među stručnjacima postoje različite procjene o tome koliko bi države članice Europske unije trenutno bile spremne podržati takav model. Raspravu je posljednjih dana otvorio Christoph Bender, zamjenik predsjednika i viši analitičar Europske inicijative za stabilnost, koji je u autorskom tekstu za švicarski Neue Zürcher Zeitung predložio da Europska unija državama Zapadnog Balkana ponudi jasnu mapu puta prema Schengenu kao međucilj na putu ka članstvu u Uniji. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona danas će u 12 sati biti upriličeno potpisivanje ugovora sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, dok će u pomenutom ministarstvu od 13 sati i 30 minuta biti dodijeljene zahvalnice učesnicima manifestacije Nitima tradicije. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 29. septembar Međunarodnim danom podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane, a ovogodišnja tema je transformativni potencijal smanjenja gubitka i rasipanja hrane. Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju na veliki nesrazmjer između količine hrane koja se gubi i baca i broja ljudi koji se suočavaju sa glađom. Procjenjuje se da je tokom 2025. godine jedna od 13 osoba u svijetu bila suočena sa glađu, odnosno između 608 i 696 miliona ljudi. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra svake godine s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige za zdravlje srca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.

0: Razbij balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
4: Vidimo se!
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večera

0: za 6 osoba.
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušalci, srdečan pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 10:27, vi ste i dalje na talasima najboljeg radija. Danas je predposljednji dan mjeseca septembra, već preko sutra koračamo u oktobar. Jesen nam ulazi na široka vrata, a ono što je najvažnije, jesen je tako u lijepom tom formatu stigla u znaku miholjskog ljeta. Pa narednih, evo, da kažemo desetak dana, odnosno taj početak i oktobra, dolazi nam obilje sunčanog vremena uz lagani rast temperatura, ali bez onih vrućina koje još osjetimo na vlastitoj koži. Očekuje nas idealni jesenji dani uz svježa prohladna i sve češće maglovita jutra te ugodno topli dani. Dnevne temperature koje ćete osjetiti, koje već osjećate i danas su između 18 i 25, a jug zemlje mogao bi procvjetati na 29 stepeni Celzijusa. Pa ukoliko niste ljubitelj vrućina, evo idealne prilike da skoknete do Neuma na ovim ugodnim temperaturama. U svakom slučaju je ugodniji boravak na moru. I kako smo evo najavili, toplo vrijeme bez padavina, dakle suša, sve te biljke koje su se tokom ljeta uspjele sačuvati i formirati, one su sad pred berbu, tako da im ta suša i neće nešto značajno utjecati na njihov razvitak. Ali evo, za vas sve cijenjeni slušaoci koji se bavite poljoprivredom, iskoristite ove divne jesenje dane, narednih desetak dana, za sve one poslove koje volite obavljati u ovako maltene idealnim uslovima. A današnji dan je takav da čak i tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti izražene, tako da svi vi, dragi naši koji ste u prilici, izađite makar u gradski park. I kako ulazimo u taj jedan stabilniji, mirniji period vremenskih prilika, tako se nekako i saobraćajna slika smiruje, pa nema dužih zadržavanja ni na graničnim prelazima, mada negdje može biti kraća zadržavanje zbog ovog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, a to već svi znamo. Vjerujem da ste svi makar jednom u ovom periodu imali potrebu da pređete granicu. Ono što bih htjela još da podijelim sa vama, da je u jutarnjim i večernjim satima, dragi vozači, primjetna magla, pa je vidljivost smanjena. Takve dionice su uglavnom u kotlinama i uz riječne tokove, a i dalje su, kažu, brojne dionice osim magle, evo, trenutno sa aktuelnim radovima, pa je tu negdje izmijenjen režim saobraćaja. A vi ćete to sve lijepo na vrijeme spoznati ako budete pratili saobraćajnu i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

0: marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Vaš Robot.
0: Marketing najboljeg radija.

U 10:33 pričamo malo o sportu. Fudbalska reprezentacija naše zemlje sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju sa 4:2 u B ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su sinoć u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Bosna i Hercegovina je povela u 12. minuti golom Gigovića nakon sjajnog centra šuta Bajraktarevića. Zmajevi su povećali prednost 2:0 u 19. minuti, a Tarik Muharemović je pogodio glavom nakon centra šuta Vašića iz kornera. I bilo kako bilo, svi vi koji ste pratili, vidjeli ste rezultat 4:2. A selektor fudbalske reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez je u razgovoru za BHRT nakon pobjede nad Rumunijom u Bukureštu istakao da je prezadovoljan rezultatom i igrom koju su pokazali naši igrači, istakavši da je ova ekipa na pravom putu. Pa ostaje nam samo da vjerujemo Sergeju.

Imali ćemo sa nogometa na dešavanje u svijetu tenisa. Bosansko-hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja, i to u februaru naredne godine. Odlučeno je to žrijebom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanim u sjedištu Internacionalne teniske federacije u Londonu. Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja najbolji bosansko-hercegovački teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da se u septembru 27. igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cupa, takmičenja jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. I bilo kako bilo, ovo je bio izazov i za seniorsku reprezentaciju koja već dugi niz godina ostvaruje zaista vrhunske rezultate za BH tenis sport, ali i općenito u cijelosti kada pričamo o

I kako sam već najavila, 2. oktobra u 20:45 BHRT prenosi utakmicu Zmajeva koja će se igrati na Bilinom polju. Ne znam kako će se završiti ova kriza oko celokupne situacije BHRT-a, javnog servisa Bosne i Hercegovine. Nadam se ipak da će ova kuća opstati kako bi, evo, do svih nas proslijedila i prosljeđivala sve ove sjajne priče koje prate godinama, ne samo kada je u pitanju sport, nego evo i ono najvažnije što nam ide u susret, a to su izbori u Bosni i Hercegovini. I moram da podijelim s vama još jednu, cijenjeni slušalci, jako lijepu priču. Naime, okončane su administrativne procedure, plaća za rudare iz Zenice stiže do kraja ove sedmice, a zenički bi rudari, dakle, najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je to za medije predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. On je prošle godine predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Dakle, sve plate, 4 zaostale plate koje se duguju

Od maja ove godine, ljudi moji, maj je daleko, zaista što se sve izdešavalo od mjeseca maja, ne znam ni kako su živi svi ovi ljudi, ali evo, radujem se njihovom ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, da budu plaćeni za posao koji rade. Eto, sretno rudari.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružnom putovanju Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Đenan Rakić, a vi pratite vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4:2 u Ligi Nacija. Narednu utakmicu u Ligi Nacija Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Rezultati ostvareni sinoć direktno su utjecali na posljednje matematičke projekcije za kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Zmajevi su tako trenutno projektovani u drugom šeširu, dok je Poljska pala u treći. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Analisti su Svjetlana Milišić, Veličkovski, Makir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina, a novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine. Pripreme za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Premijer RS-a Savo Minić, u pratnji lidera SNSD-a Milorada Dodika, sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik je jučer najavio da bi na sastanku sa Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Europska unija priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje, Crna Gora, Ukrajina,

0: Ukrajina, Moldavija i Albanija dobile jasan korak po korak put ka članstvu. Za njih se razmatraju posebne mape puta, rekla su za politiku dva visoka zvaničnika Europske komisije. Međutim, druge zemlje kandidati, među kojima je i naša zemlja, u ovom trenutku neće dobiti mapu puta. Ideja da zemlje Zapadnog Balkana dobiju mogućnost ulaska u šengenski prostor prije punopravnog članstva u Europskoj uniji ima pravni presedan i mogla bi građanima doneti jednu od najkonkretnijih koristi europskih integracija. Međutim, zahtijevala bi duboke reforme u upravljanju granicama, policijskoj saradnji, viznoj politici i vladavini prava, dok među stručnjacima postoje različite procjene o tome koliko bi države članice Europske unije trenutno bile spremne podržati takav model. Raspravu je posljednjih dana otvorio Christoph Bender, zamjenik predsjednika i viši analitičar Europske inicijative za stabilnost, koji je u autorskom tekstu za švicarski Neue Zürcher Zeitung predložio da Europska unija državama Zapadnog Balkana ponudi jasnu mapu puta prema Schengenu kao međucilj na putu ka članstvu u Uniji. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona danas će u 12 sati biti upriličeno potpisivanje ugovora sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, dok će u pomenutom ministarstvu od 13 sati i 30 minuta biti dodijeljene zahvalnice učesnicima manifestacije Nitima tradicije. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 29. septembar Međunarodnim danom podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane, a ovogodišnja tema je transformativni potencijal smanjenja gubitka i rasipanja hrane. Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, u ugostiteljstvu i maloprodaji. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju na veliki nesrazmjer između količine hrane koja se gubi i baca i broja ljudi koji se suočavaju sa glađom. Procjenjuje se da je tokom 2025. godine jedna od 13 osoba u svijetu bila suočena sa glađu, odnosno između 608 i 696 miliona ljudi. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra svake godine s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige za zdravlje srca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
5: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
6: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug. Biramo smjer. Država pobjeđuje.
4: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, 11:22, pratite program Najboljeg radija. I ljetna avantura sa željeznicama Bosne i Hercegovine bila je zaista atrakcija cijelo ovo ljeto. Uvedena saobraćajna relacija subotom i nedjeljom tokom ljetnih mjeseci još jednom je potvrdilo da je pokretanje ove linije bio pun pogodak za turizam i lokalnu ekonomiju. Tokom samo mjeseca jula ovom linijom putovalo je ukupno 4423 putnika, iako je u julu zabilježen nešto manji broj putnika u odnosu na juni, kada je prevezeno više od 5000 putnika. Sve u svemu, interesovanje za vožnju dolinom Une i dalje je ogromno, a vožnje svakog vikenda nude jedinstven doživljaj. Sve informacije vezane za kretanje voza unskom prugom možete pronaći na Facebook stranici Unska pruga, koja je prije nešto malo više od jednog sata objavila informaciju, pa je naknadno nakon nekog perioda i obrisala da voz iz Praga stiže u Bihać. Kažu, nakon ratnih dešavanja međunarodni voz ponovo dolazi u Bihać. Voz na relaciji Prag-Zagreb-Bihać očekuje se, kažu, polovinom novembra. Riječ je o turističkom vozu koji će nakon posjete Bihaću obići i druge gradove Bosne i Hercegovine. Navodno se taj voz sastoji od 18 putničkih vagona, a njegova ukupna dužina iznosi čak 450 metara. Kažu, ovaj bi dolazak bio veliki korak za unsku prugu, Bihać i cijeli unsko-sanski kanton. Kako sam i rekla, vijest je nakon što je objavljena ubrzo i obrisana. Ne znam iz kojih razloga, ali znam da recimo relacija voza Prag-Zagreb postoji i traje to godinama. A od Zagreba prema Bihaću je zadnja stanica željeznička stanica Plaški, koja se nalazi u maloj općini Plaški, koja je dio Karlovačke županije. Ono što želim da kažem, da unska pruga fizički nije povezana sa prugom u Hrvatskoj, makar na ovoj relaciji Zagreb-Prag. Bilo kako bilo, očekujemo naravno od onih koji su nadležni za pruge, ne samo unsku, nego pruge sve u našoj zemlji, da će u narednom periodu nešto i konkretno poduzeti kada je u pitanju željeznički saobraćaj.

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Tvoja VIP Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90, indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
0: Marketing najboljeg radija.

samo voli me.

Cijenjeni slušalci, 11:47 i dalje ste na talasima našeg radija, nama je vrijeme polako i da se oprostimo od vas. Gužve na graničnim prijelazima nema, temperatura zraka je odlična i ona se kreće između 20 i 26 stepeni Celzijusa na području cijelog kantona. Iskoristite ovo vrijeme sunčano i provedite dan na otvorenom. Hvala vam svima za pažnju koju ste nam posvetili od ranih jutarnjih sati. Ponovo smo sutra u istom sastavu od 7 ujutro. Ono što slijedi u našom programu je novi pregled vijesti koji uređuje Dijana Begović. Hvala vam svima za pažnju.

0: Marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepeo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvodnje.

0: policijom, carinskim strukturama koji su eventualno omogućavali prolazak kamiona s otpadom. Više detalja o akciji osobama i institucijama obuhvaćenim istragom očekuje se tokom dana. Evropska unija priprema prijedloge prema kojima bi četiri zemlje, Crna Gora, Ukrajina, Moldavija, Albanija, dobile jasan korak po korak put ka članstvu. Za njih se spremaju posebne mape puta. Međutim, druge zemlje, kandidati koji su u ranijoj fazi procesa, poput Bosne i Hercegovine, u ovom trenutku nije dobila mapu puta. Ideja da zemlje Zapadnog Balkana dobiju mogućnost ulaska u šengenski prostor prije punopravnog članstva u Evropskoj uniji ima pravni presedan i mogla bi građanima donijeti jednu od najkonkretnijih koristi evropskih integracija. Međutim, zahtijevale bi duboke reforme u upravljanju granicama, policijskoj saradnji, viznoj politici i vladavini prava, dok među stručnjacima postoje različite procjene o tome koliko bi države članice Evropske unije trenutno bile spremne podržati takav model. Raspravu je posljednjih dana otvorio Christoph Bender, zamjenik predsjednika i viši analitičar Evropske inicijative za stabilnost, koji je u autorskom tekstu za švicarski Neue Zürcher Zeitung predložio da Evropska unija državama Zapadnog Balkana ponudi jasnu mapu puta prema Schengenu kao međucilj na putu ka članstvu u Uniji. Starlink će početi pružati usluge satelitskog interneta u Bosni i Hercegovini za nekoliko dana ili najkasnije za nekoliko sedmica, najavio ministar prometa komunikacija Edin Forto. Premijer manjeg BH entiteta Savo Minić u pratnji lidera SNSD-a Milorada Dodika danas u Kremlju s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dodik jučer najavio da bi na sastanku s Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno.
1: Info plus.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona danas održala 59. sjednicu na kojoj je predloženo razmatranje više zakonskih, financijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i prijedlog plana aktivnosti za sprovođenje strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona za 2026. Značajan dio dnevnog reda odnosio se na preraspodjelu sredstava u budžetu kantona za ovu godinu između budžetskih korisnika po prijedlogu Ministarstva obrazovanja, ali i preraspodjela sredstava na relaciji Ministarstva obrazovanja Vlada kantona. Vlada je razmatrala i prijedloge odluka o rasporedu sredstava osnovne škole Liskovac, kao i izmjene i dopune pravilnika unutrašnje organizacije Ministarstva privrede. Sjednicom po ovlaštenju predsjedavao Danko Jakšić, ministar financija. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnju u oblasti medicinskog helikopterskog transporta, kojim je između ostalog predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o rješenju od posebnog značaja za naš kanton zbog njegove geografske udaljenosti od centra države i činjenice da u pojedinim urgentnim medicinskim stanjima upravo vrijeme potrebno za transport pacijenta može biti presudno za ishod liječenja. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju zakazan za petak 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati, kažu. U međuvremenu vlada formirala mirovno vijeće, sindikat počeo organizaciju štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Počele su i pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, centralni događaj ove godine je u ključu 21. oktobra. Tim povodom ministar za pitanje boraca ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona Almir Zulić održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora na kojem su dogovoreni koraci u pripremi ovogodišnjeg programa, razgovarano o organizaciji obilježavanja, sadržajima koji će pratiti centralnu manifestaciju te aktivnostima koje će biti realizovane u narednom periodu. Kompleks Ostrožac već je jedna od najposjećenijih lokacija u Ukrajini. Obnova njegovog najprepoznatljivijeg dijela vratit će mu nekadašnji sjaj, otvoriti vrata za nove kulturne, umjetničke i turističke sadržaje. Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je službeni javni poziv za uvid u glavni projekat.

0: rekonstrukcije ovog neogotičkog remek dijela. Budući da je investitor projekta Grad Sazin, ovaj potez označava posljednji administrativni i pravni korak ka izdavanju zvaničnog odobrenja za građenje. Rekonstrukcija dvorca Lotara van Bergsa neće samo spasiti spomenik od potpunog propadanja, već će dati snažan zamajac turističkom razvoju Sazina i Unsko-sanskog kantona. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona ovih trenutaka trebalo je početi potpisivanje ugovora sa željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, dok će u pomenutom ministarstvu od 13:30 minuta biti dodijeljene zahvalnice učesnicima manifestacije pod nazivom Nitima tradicije. Vijesti. Idemo u svijet. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir i više od 1200 izraelskih doselnika upali su u kompleks džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jeruzalemu. Islamska uprava Vakufa saopštila je da su 1222 Izraelca ušlo u kompleks džamije. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se veći broj ljudi kako ulazi u kompleks i obavlja talmudske rituale, molitve i pjeva. Aktivnosti su bile koncentrisane u istočnom dijelu kompleksa. Izrael je počinio 5147 kršenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi koji je na snazi od 10. oktobra prošle godine, pri čemu je poginuo 1421 Palestinac, saopštio je vladin ured za medije u Gazi, upozoravajući na neposrednu humanitarnu katastrofu uoči dolaska zime. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck izjavio je da, prema njegovom mišljenju, postoji obilje dokaza da su u pojasu Gaze počinjeni ratni zločini. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su američki službenici razgovarali sa posrednicima koji pokušavaju okončati rat SAD-a i Irana, te ponovo ustvrdio da će Washington uskoro pobijediti u sukobu. Iranska delegacija u Njujorku, gdje se održava Generalna skupština UN-a, ne planira daljnje razgovore sa Sjedinjenim državama, javili su državni mediji, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako očekuje skori nastavak pregovora. Katar i drugi regionalni posrednici pokušavaju ponovo pokrenuti pregovore između Washingtona i Teherana, ali dvije strane i dalje su znatno udaljene oko ključnih pitanja. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je plan za izgradnju, kako je rekao, najveće čeličane u historiji Sjedinjenih Američkih Država. Postrojenje bi trebalo biti izgrađeno u Iowi, saveznoj državi koja će biti jedno od važnih poprišta predstojećih izbora za Kongres. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da nastave podržavati Ukrajinu i ne podcjenjuju Rusiju. Europska komisija priprema prijedloge za promjenu načina odlučivanja u Europskoj uniji, kako bi Unija mogla efikasnije funkcionisati nakon prijema novih članica, uključujući širu primjenu glasanja kvalificiranom većinom umjesto jednoglasnosti. Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Generalna skupština UN-a proglasila je današnji datum Međunarodnim danom podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Ovogodišnja tema je transformativni potencijal smanjenja gubitaka i rasipanja hrane. Oko 19% hrane je dostupno potrošačima u svijetu, odnosno približno 1,05 milijardi tona godišnje, a bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, u ugostiteljstvu i maloprodaji, saopšteno iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%,

0: S ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige za zdravlje srca. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu i u regiji. Prema dostupnim podacima, 80% slučajeva prijevremenih bolesti srca i moždanog udara može se spriječiti. Redovna tjelesna aktivnost, poput 30 minuta šetnje dnevno, zdrava prehrana, prestanak pušenja i kontrola tlaka ključni su za zdravlje.
1: Kultura.
0: U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptuna. Fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. U srijedu 30. septembra u sportskoj dvorani u Velikoj Kladuši od 19.30 bit će održana promocija knjige pod nazivom Biserni ocijaj moje duše autora Zehire Đanić.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija naše države sinoć u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju s 4:2. Izabranici Sergeja Barbareza odigrali jednu od najboljih utakmica u historiji reprezentacije. Naredna utakmica Zmajeva u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, naš Edin Džeko. Nogometni spektakl na Bilinom polju možete pratiti u programima Bosansko-Hercegovačke radio televizije od 20:45. Poslušajmo selektora Sergeja Barbareza.
2: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda, bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
0: Zanimljivost na kraju, Bosna i Hercegovina zauzima visoko 2. mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika s prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Prvo mjesto na globalnoj tabeli za 2023. godinu preuzela je Irska, čiji stanovnici trenutno piju najviše kafe i godišnje konzumiraju 15,79 kg po osobi. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Morić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar slabo umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20 i 29 stepeni.
3: Marketing.
4: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: marketing.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika roga kilogram samo marku 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Vajla. Let me see you dance, Vajla.

Poštovani slušalci, dobrom dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličković, Mahir Muharimović i Predrag Rausavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina, a novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine. Vlada Unsko-Sanskog kantona danas je održala 59. sjednicu na kojoj je predloženo razmatranje više zakonskih, financijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu je nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i prijedlog plana aktivnosti za provođenje strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosi se na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu između budžetskih korisnika po prijedlogu Ministarstva obrazovanja, ali i preraspodjelu sredstava na realizaciji Ministarstva obrazovanja Vlada Unsko-Sanskog kantona. Vlada je razmatrala i prijedloge odluka o rasporedu sredstava javne ustanove Osnovne škole Liskovac, kao i izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede. Sjednicom po ovlaštenju predsjedava Danko Jakšić, ministar financija. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji u oblasti medicinskog helikopterskog transporta, koji je između ostalog predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o rješenju od posebnog značaja za Unsko-Sanski kanton zbog njegove geografske udaljenosti od Sarajeva i činjenice da u pojedinim urgentnim medicinskim stanjima upravo vrijeme potrebno za transport pacijenta može biti presudno za ishod liječenja. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-Sanskom kantonu zakazan je za petak 2. oktobra i bez konkretnog dogovora sa vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona Almir Zulić održao je prvi sastanak sa članovima organizacionog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Razgovarano je o organizaciji obilježavanja sadržajima koji će pratiti centralnu manifestaciju, kao i aktivnostima koje će biti realizovane u narednom periodu. Organizacioni odbor nastavit će s pripremama, a detaljan program bit će poznat naknadno. Obilježavanje

0: Godišnjice biće prilika da se oda počast pripadnicima 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i još jednom podsjeti na njihovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, dok će u pomenuto ministarstvo biti dodjeljene zahvalnice učesnicima manifestacije Nitima tradicije. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 29. septembar Međunarodnim danom podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Ovogodišnja tema je transformativni potencijal smanjenja gubitka i rasipanja hrane. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra svake godine s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige za zdravlje srca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4:2 u Ligi nacija. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Marketing najboljeg radija.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U Stadiju s kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličković, Mahir Muharimović i Predrag Raosavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina, a novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Europskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine. Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala 59. sjednicu na kojoj je predloženo razmatranje više zakonskih, financijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu je nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i prijedlog plana aktivnosti za provođenje strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosi se na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-sanskog kantona za ovu godinu između budžetskih korisnika po prijedlogu Ministarstva obrazovanja, ali i preraspodjelu sredstava na realizaciji Ministarstva obrazovanja Vlada Unsko-sanskog kantona. Vlada je razmatrala i prijedloge odluka o rasporedu sredstava javne ustanove osnovne škole Liskovac, kao i izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede. Sjednicom po ovlaštenju predsjedava Danko Jakšić, ministar financija. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji u oblasti medicinskog helikopterskog transporta, koji je između ostalog predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijenkić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o rješenju od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton zbog njegove geografske udaljenosti od Sarajeva i činjenice da u pojedinim urgentnim medicinskim stanjima upravo vrijeme potrebno za transport pacijenta može biti presudno za ishod liječenja. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak 2. oktobra i bez konkretnog dogovora sa vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona Almir Zulić održao je prvi sastanak sa članovima organizacionog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Razgovarano je o organizaciji obilježavanja sadržajima koji će pratiti centralnu manifestaciju, kao i aktivnostima koje će biti realizovane u narednom periodu. Organizacioni odbor nastavit će s pripremama, a detaljan program bit će poznat naknadno. Obilježavanje godišnjice bit će prilika da se oda počast pripadnicima 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i još jednom podsjeti na njihovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, dok će u pomenuto ministarstvo biti dodijeljene zahvalnice učesnicima manifestacije Nitima tradicije. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 29. septembar Međunarodnim danom podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane, a ovogodišnja tema je transformativni potencijal smanjenja gubitka i rasipanja hrane. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra svake godine s ciljem

0: podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige za zdravlje srca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4:2 u Ligi nacija. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tvoja VIP plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
2: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
3: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
4: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
1: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
5: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Dingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kok 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Kad hoću da investiram

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
1: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju rezultatom 4:2 u B Ligi nacija. Narednu utakmicu u Ligi nacija naši Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest u radio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetra slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marko 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu podili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
9: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
8: O, žene.
10: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing.
11: Kako vrijeme žuri.
12: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

pesma o zemlji. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi.

23 su stepena na polju, sunce nas grije, a meteorolozi kažu i sutra će nam biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magla i vjetar slab do umjerene čine istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 4 i 9, a dnevna između 21 i 27 stepeni. Na graničnim prijelazima čeka se od 10 do 30 minuta zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi, Srbljani i još nekim u Bosni i Hercegovini, saobraća se naizmjenično jednom trakom. Povoljni su uslovi za vožnju, no svakako ukoliko sjedate u svoje automobile, vozite oprezno. Svjetski dan srca obilježava se na današnji datum 29. septembra, a obilježavanje je pokrenuto s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju, sve kako bi se ukazalo na činjenicu da ljudi širom svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi i svojim najmilijima dragocjene zajedničke trenutke. Kao vodeći uzrok smrti u svijetu, kardiovaskularne bolesti odnose 20 miliona života godišnje. Ovaj dan služi kao podsjetnik pojedincima, zajednicama i vladama na važnost prevencije, ranog otkrivanja i liječenja kardiovaskularnih bolesti. Svjetska kardiološka federacija osnovala je Svjetski dan srca 2000. godine kako bi informisala ljude širom svijeta o opasnostima srčanih bolesti i moždanog udara. Cilj je osnažiti pojedince da preuzmu kontrolu nad zdravljem svog srca i potaknuti donosioce odluka da daju prioritet kardiovaskularnom zdravlju u svojim politikama. A usvajanje zdravih životnih stilova, zdrava i uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost, nepušenje, izbjegavanje alkohola, održavanje zdrave tjelesne težine pozitivno utječu na smanjenje faktora rizika za nastanak i razvoj kardiovaskularnih bolesti, što su povišeni krvni pritisak, povišene masnoće u krvi i dijabetes. Čuvajte svoje srce, čuvajte sebe prije svega.

a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je čudesnu, jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4:2. Ne igraju samo zmajevi sjajno u defanzivi. Od prve minute u Bukureštu došli smo po pobjedu, nametnuli svoj ritam i bez ikakvih problema ostvarili vrlo bitnu pobjedu. Utakmica u Bukureštu na nacionalnom stadionu igrala se bez prisustva publike, a u takvoj konstelaciji snaga mnogo bolje su se snašli naši momci. Na kraju je završeno rezultatom 4:2, čime smo došli do velike pobjede i velika 4 boda nakon prva dva kola Lige nacija. Naglasimo da smo igrali na 2 teška gostovanja i 4 boda su sjajan rezultat. A sada nam predstoji utakmica protiv Švedske za 3 dana u Zenici. Biće to oproštaj od Edina Džeke i od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i prilika da se preko Švedske zauzme prvo mjesto u grupi Lige nacija. A Liga nacija važna je iz nekoliko razloga. Prvenstveno možemo osigurati baraž za odlazak na evropsko prvenstvo, ali nam je važno i zauzeti neko od prva dva mjesta, jer nas to svrstava u drugi šešir za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Švedska je trenutno prva u grupi s maksimalnih 6 bodova, Bosna i Hercegovina na drugom ima 4 boda, Poljska na jednom, a Rumunija bez bodova. E da, rekli smo jučer da ćemo slaviti ovu pobjedu Bosne i Hercegovine i tekako trebamo, naši zmajevi su ponovo obradovali sve Bosance i Hercegovce.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

HD iz Bihaća, a osumnjičenom za krivična djela paljevine i oštećenja tuđe stvari zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnih djela. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva koje je protiv osumnjičenog naredbom o provođenju istrage otvorilo istragu zbog sumnje da je tokom septembra u jednom bihaćkom naselju izazvao požar na stambenom objektu, a prema navodima tužilaštva osumnjičeni je na objekat posuo zapaljivu tekućinu, nakon čega je izbio veliki požar, a istom istragom obuhvaćena i sumnja da je oštetio jedan automobil. Lišen je slobode 25. septembra, dakle od tada mu teče jednomjesečni pritvor, a kantonalno tužilaštvo nastavlja provoditi istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i činjenica vezanih za navedene događaje. A Memorijalni centar Srebrenica od danas radi s minimalnim brojem zaposlenih, saopćili su građani Srebrenice i Bosne i Hercegovine te službenici ove institucije. U zajedničkom obraćanju javnosti naveli su da će odluku o tome da li će se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad Memorijalnog centra donijeti naredne sedmice. Kako su istakli, takvu odluku donijeće zajednički, navodeći da su svi zaposlenici izloženi, kako su ocijenili, ponižavajućem i degradirajućim parapolicijskom i paraobavještajnom progonu. U saopćenju navode da je njihov jedini grijeh to što su preživjeli genocid i što, kako tvrde, danas sa integritetom i kičmom artikulišu interese preživjelih, njihovih porodica i Bošnjaka kao takvih. Njena kosa plava. Evo još jedna dobra informacija, naime federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić danas je u sjedištu vlade federacije u Sarajevu potpisao ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih motornih vozila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe, ističući da je riječ o mjeri usmjereno i na poboljšanje kvalitete života najteže kategorije boračke populacije. Lokmić je podsjetio da je uredbom iz 2024. godine iznos podrške po korisniku povećan sa 30 na 50 hiljada maraka, a također rok otuđenja vozila skraćen je sa 7 na 3 godine, a korisnicima omogućeno da iz odobrenih sredstava plate i PDV. Za realizaciju tog programa godišnja sredstva povećana su sa 1,5 na 2,5 miliona maraka, čime je obuhvaćeno 50 korisnika. Goran Dževad i Anesa sa vama u drugoj smjeni na talasima vašeg najboljeg radija, a Dževad nam tačno u 16 sati donosi novi pregled vijestima.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Đovan Bunjević, ovo su vijesti. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Vlada Unsko-Sanskog kantona danas je održala 59. sjednicu, a na kojoj je predloženo razmatranje više zakonskih, financijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu je bio nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i prijedlog plana aktivnosti za provođenje strategije za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosio se na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Nakon više od 17.000 putnika koji su protekla 4 mjeseca putovali

0: Turističkim mozom od Bihaća do Bosanske Otoke i nazad, od početka septembra uvedene su i redovne putničke linije istom dionicom Unske pruge, vršioci dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine Mirza Hadžbegić i ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić potpisali su danas u Bihaću ugovor o finansiranju redovne željezničke linije Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka, za koju je vlada kantona prethodno osigurala 250.000 maraka. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji oblasti medicinskog helikopterskog transporta, kojim je između ostalog predviđeno i uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između javne ustanove Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona Almir Zulić održao je prvi sastanak sa članovima organizacijenog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju rezultatom 4:2 u B Ligi Nacija. Narednu utakmicu u Ligi Nacija naši Smajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i srećne tokove, lokalno može biti magle, vjetra slab, do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li

0: neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
2: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
3: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
2: Više na eki.ba.
4: Jednostavno Eki.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
7: Vidimo se!
8: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
9: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
10: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Marketing.
12: Radio

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora.

I dalje se družimo u otvorenom programu kantonalnog radija. Predstavnici udruženja porodice 3+ posjetili su općinskog načelnika Ključ kako bi izrazili zahvalnost na dosadašnjoj saradnji i uspješnoj realizaciji programa.

mjerama podrške višečlanim porodicama. Tokom susreta načelnik općine Ključ je potvrdio da će općina Ključ u narednom periodu nastaviti pružati podršku te aktivno učestvovati u finansiranju i realizaciji projekata i programa namijenjenih porodicama sa troje i više djece, a sagovornici su izrazili obostranu spremnost za nastavak zajedničkog rada na daljem unapređenju pronatalnih mjera i uslova života višečlanih porodica. Dževad Gogojanesa sa vama i dalje, a bosansko-hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja i to u februaru iduće godine. Odlučeno je žerijebom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanom u Londonu. Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja najbolji bosansko-hercegovački teniseri bi osigurali opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru 2027. godine igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cupa, takmičenja jednog od zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. Nakon skoro tri godine Bosna i Hercegovina bit će domaćin u Davis Cup takmičenju. Još malo ćemo o sportu i o onoj sinoćnoj utakmici. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je nakon pobjede nad Rumunijom u Bukureštu istakao da je prezadovoljan rezultatom i igrom koju su pokazali naši igrači, istaknuvši da je ova ekipa na pravom putu. Selektor je komentarisao odluku da od prve minute zaigra i mladi Ermin Mahmić. Ideja je bila, Mahmić je malo defanzivniji od Ermedina, ali sa njim Mahmićem i Gigovićem smo dobili tri energična igrača. To je bila ideja i to su tehnički vrlo dobri igrači, imaju dosta ponavljanja, fizički su spremni i ta hrabrost me zadivljuje, naglasio je Barbarez. Narednu utakmicu u Ligi nacija Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše domovine, Edin Džeko. Fudbalski spektakl na Bilnom polju je u petak, dakle od 20:45.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kg 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo

0: koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: Tvoja VIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
2: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm. 15 godina uz vas.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
7: Marketing.

A kada smo već kod sudova, apelacioni sud u Iranu potvrdio je kaznu od 74 udarca bičem za poznatu iransku pjevačicu Parastu Ahmadi, koja je nasnog hidžaba, saopćile su njeni advokati, a prenosi BBC. Ahmadi je u decembru 2024. godine objavila koncert na svom YouTube kanalu. Tokom nastupa nosila je haljinu bez rukava i nije imala hidžab. Snimak je ubrzo postao viralan i prikupio milione pregleda, nakon čega su iranske pravosudne vlasti pokrenule postupak protiv nje i drugih osoba uključenih u koncert. Iranski propisi ženama nalažu pokrivanje kose i nošenje odjeće koja odgovara pravilima u javnom moralu, dok su javni nastupi žena kao pjevačica također predmet strogih ograničenja. Ahmadi, koja danas ima 29 godina i još 8 članova njenog benda i produkcijske ekipe, ranije su proglašeni krivim pred krivičnim sudom, a sud ih je prema dostupnim informacijama proglasio krivim za djela koja uključuju vrijeđanje javnog morala objavljivanjem, kako je navedeno u optužbama, opscenog i nemoralnog sadržaja. Pored 74 udarca bičem, Ahmadi je ostala izrečena je i dvogodišnja zabrana bavljenja audiovizualnim aktivnostima, kao i zabrana napuštanja Irana u trajanju od 2 godine. Povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, no na graničnim prijelazima situacija nepromijenjena, najduže ćete čekati pola sata. 23 stepena i dalje griju Bihać, a meteorolozi kažu slična situacija i sutra. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove s maglom, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 4 i 9, a dnevna od 21 do 27. Tako smo lagano došli do samog kraja ovog našeg popodnevnog programa. Dževad, Gogo i Anesa sa vama su danas bili. Ostanite naravno uz talase najboljeg radija. U 17 sati kolega Dževad pripremio je nove vijesti.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Jovan Bunjević, ovo su vijesti. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Vlada Unsko-Sanskog kantona danas je održala 59. sjednicu, a na kojoj je predloženo razmatranje više zakonskih, financijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu je bio nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i posti za provođenje strategije za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosio se na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Nakon više od 17.000 putnika koji su protekla 4 mjeseca putovali turističkim vozom od Bihaća do Bosanske Otoke i nazad, od početka septembra uvedene su i redovne putničke linije istom dionicom unske pruge, vršioc dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine Mirza Hadžbegić i ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehić potpisali su danas u Bihaću ugovor o finansiranju redovne željezničke linije Bihać Bosanska Krupa Bosanska Otoka, za koju je vlada kantona prethodno osigurala 250.000 maraka. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji oblasti medicinskog helikopterskog transporta, kojim je između ostalog predviđeno i uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između javne ustanove Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog Karulić održao je prvi sastanak sa članovima

0: organizacijenog odbora na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uzrečne tokove, lokalno može biti magle, vjetra slab, do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
4: Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
8: Vidimo se.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.
10: Kad hoću da im...

0: to.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških Branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Marketing.
5: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobran dan, ja sam Đevalj Punjević, ovo su vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je utorak Svjedogovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Memorialni centar Srebrenica od danas radi s minimalnim brojem zaposlenih, saopćili su građani Srebrenice i Bosne i Hercegovine te službenici ove institucije. U zajedničkom obraćanju javnosti naveli su da se odluku o tome da li će se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad memorialnog centra donijeti naredne sedmice. Vlada Unsko-Sanskog kantona na održanoj sjednici donijela je više odluka iz oblasti privrede, financija, obrazovanja i sigurnosti, među kojima su konačna rang lista za poticaj obrtima, akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga te odluka o izvršenju pravosudnih i sudskih presuda. Nakon više od 17.000 putnika koji su protekla 4 mjeseca putovali turističkim vozom od Bihaća do Bosanske otoke i nazad, a od početka septembra uvedene su i redovne putničke linije istom dionicom unske pruge, vršio dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona, potpisali su Bihać ugovor o finansiranju redovne željezničke linije Bihać Bosanska Krupa Bosanska otoka, za koju je vlada Unsko-Sanskog kantona prethodno osigurala 250.000 maraka. Ministrica privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona Samra Mehić upriličala u Bihaću prijem za predsjednice udruženja žena s područja kantona, koja svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociji naše kulture i starih zanata. Tom prilikom uručene su im prigodne zahvalnice, a uz osvrt na dosadašnju uspješnu saradnju predstavljeni su i novi sajamski te kulturni događaji koji nas očekuju u narednom periodu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobijedila Rumuniju rezultatom 4:2 u Ligi nacija. Narednu utakmicu u Ligi nacija naši Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz rečne tokove okolo može biti magle, vjetra slab do umjerene čine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni 27 na jugu zemlje do 29 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnosti.

Poštovane građanke i građani Unsko-Sanskog kantona, moje ime je Selma Đanić i obraćam vam se kao nositeljica liste BH Zeleni za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Ali prije svega obraćam vam se kao vaša sugrađanka. Kao neko ko ovdje živi, radi i ko ne želi prihvatiti da se problemi koji traju godinama počnu smatrati normalnim i neizbježnim. Koliko još mladih ljudi treba napustiti krajinu jer svoju budućnost ne vide ovdje? Koliko dugo ćemo prihvatati da građani mjesecima čekaju na potrebne preglede i da ono što ne mogu dobiti na vrijeme u javnom zdravstvenom sistemu moraju tražiti privatno? Koliko dugo ćemo govoriti da su nam obrazovanje i mladi prioritet, a istovremeno nedovoljno ulagati u škole i prosvjetne radnike? Koliko dugo ćemo još gledati ugrožavanje naših rijeka, šuma, nelegalne deponije i neodgovorno upravljanje prirodnim bogatstvima krajine? I koliko dugo ćemo prihvatati da stranačka pripadnost i podobnost budu važniji od znanja, sposobnosti i rezultata? Ne mora tako i ne smije tako. Krajina ima prirodna bogatstva, znanje i sposobne ljude. Ono što nam je potrebno jesu jasni prioriteti, odgovornost i bolje upravljanje onim što imamo. Zato BH Zeleni predstavljaju konkretne mjere i jasne prioritete.

Zaštitu naših rijeka, šuma i prirodnih bogatstava postavit ćemo među prioritete kantonalne politike. Radit ćemo na sistemskom rješavanju problema otpada i insistirati na konkretnom rješavanju pitanja regionalne deponije. Za obrazovanje ćemo tražiti veća izdvajanja, bolje uslove u školama i bolji status prosvjetnih radnika. Obrazovanje ne smijemo posmatrati kao trošak društva, već kao investiciju u njegovu budućnost. Zato BH Zeleni predstavljaju konkretne mjere i jasne prioritete. Zaštitu naših rijeka, šuma i prirodnih bogatstava postavit ćemo među prioritete kantonalne politike. Radit ćemo na sistemskom rješavanju problema otpada i insistirati na konkretnom rješavanju pitanja regionalne deponije. Za obrazovanje ćemo tražiti veća izdvajanja, bolje uslove u školama i bolji status prosvjetnih radnika. Obrazovanje ne smijemo posmatrati kao trošak društva, već kao investiciju u njegovu budućnost. Za mlade i

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo. Njihovo povjerenje je za nas poštovani izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Mudri mali miš. Živjeli jednom jedna mačka, lasica, sova i miš u deblu oborenog stabla. Ima da su bili susjedi, nisu vjerovali jedni drugima. I tako se desi da je jednog jutra, veoma rano, lovac postavio mrežu pored debla i mačka koja je prva izašla upade pravo u zamku. Videći da je miš gleda kroz rupu u deblu, mačka zamjauka. Molim te, izvuci me odavde prije nego što se lovac vrati. Za uzvrat postaću tvoja zaštitnica i lasica i sova te više neće gnjaviti. Ma nisam blesav, odgovori miš odlazeći prema šumi. Ali dok je hodao, on shvati da lasica i sova idu za njim, spremne da ga napadnu, pa se vrati kod mačke. Grickao je mrežu i oslobodio je. Dođi i zagrli me, prijatelju, dugujem ti život. Draga mačko, odgovorio je miš mudro. Radije ne bih, za svaki slučaj, iako imaš najbolje namjere, mačke jedu miševe, uvijek će biti tako. I on nestade u deblu.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Memorijalni centar Srebrenica saopćio je da od danas nastavlja rad sa minimalnim brojem zaposlenih. Iz centra poručuju da odbijaju saradnju sa, kako navode, nenadležnim organima, uključujući policiju Republike Srpske i tužilaštvo u Bijeljini. Zaposleni tvrde da su izloženi pritiscima i progonu, te da je cilj, kako ističu, diskreditacija memorijalnog centra i zastrašivanje preživjelih. Navode da su za provjeru zakonitosti poslovanja nadležne državne pravosudne institucije. O tome hoće li rad biti potpuno obustavljen ili nastavljen, osoblje će odlučivati naredne sedmice. Vraćamo se kantonalnim temama. Danas je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu našle su se brojne teme, od borbe protiv zloupotrebe droga preko podrške obrtima do izmirenja obaveza po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Sjednicu vlade Unsko-sanskog kantona pratila je Merima Ličević.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je akcioni plan za realizaciju strategije sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. Planom su definisane konkretne aktivnosti, nosioci i rokovi za njihovu realizaciju, a cilj je unaprijediti prevenciju.

0: i odgovor nadležnih institucija za problem zloupotrebe droga.
1: Akcionalni plan nam daje detaljne informacije šta ćemo raditi u budućem periodu, koja su sredstva koja moramo izdvojiti da bi sama strategija imala smisla, ali ono što je najbitnije, što je naš krajnji cilj, jeste da smaknemo drogu sa ulica, odnosno da policija bude što efikasnija u borbi protiv ove pošasti koja je sve više prisutna ne samo na našem kantonu, nego i u državi, i Evropi i svijetu.
0: Vlada je utvrdila i prijedlog izmjena zakona o koncesijama i uputila ga u dalju proceduru. Ovim zakonskim rješenjem omogućit će se ekspanzija projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, prvenstveno sunca i vjetra. Razmatrano je izmirenje obaveza po pravosnažnim sudskim presudama. Putem javnog poziva imaocima sudskih presuda ponuđena je mogućnost isplate potraživanja uz odricanje od potraživanja po osnovu kamata. Na ovaj način kantonu se omogućava da smanji ukupne obaveze dok se korisnicima nudi mogućnost brže naplate glavnice.
2: Ove godine vlada je obezbijedila 3 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju ovog javnog poziva. Komisija je završila sve procedure, vladi predložila rang listu gdje smo se uklopili u ova 3 miliona i gdje smo obezbijedili sredstva, moći ćemo pokriti 327 izvršenja naših sugrađana. Ono što je važno spomenuti da smo u protekle 3 godine isplatili skoro 25 miliona izvršnih presuda koje su se godinama jednostavno stavljale pod tepih i nije niko rješavao.
0: Podrška maloj privredi i obrtništvu nastavlja se kroz programe Ministarstva privrede. Poticajnim sredstvima nastoji se obrtnicima omogućiti unapređenje poslovanja, nabavka opreme, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.
3: Konkretno radilo se o tome da smo imali preliminarnu rang listu po ovoj mjeri gdje smo imali liniju ispod 86 korisnika, međutim u međuvremenu smo iznašli sredstva, nedostatna sredstva u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka, odnosno dodatnih sredstava kako bismo obuhvatili svih 215 korisnika i kako bi svi mogli da potpišu ugovore za implementaciju svojih projekata.
0: Na prijedlog Ministarstva obrazovanja usvojen je program utroška sredstava Grant za mlade.
2: Je nakon provedenog javnog poziva 30 udruženja je zadovoljilo uslove javnog poziva i ukupno smo obezbijedili oko 145.000 konvertibilnih maraka.
0: Značajan dio dnevnog reda odnosio se na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu između budžetskih korisnika po prijedlogu Ministarstva obrazovanja, ali i preraspodjelu sredstava na relaciji Ministarstva obrazovanja vlada Unsko-sanskog kantona.
4: Uz ovo jedna od tema o kojoj se razgovaralo danas jeste i razvoj željezničkog saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona. Nakon što je u protekla 4 mjeseca više od 17.000 putnika putovalo turističkim vozom na relaciji Bihać-Bosanska otoka, a od početka septembra uvedena i redovna putnička linija, danas je potpisan ugovor o njihovom finansiranju. Za redovnu liniju Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska otoka vlada Unsko-sanskog kantona ranije osigurala 250.000 maraka. Detalje donosi Samir Tulić.
5: Zahvaljujući sredstvima kantonalnog ministarstva privrede, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine 31. augusta uveli su putnički voz Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska otoka i nazad, koji će do 31. decembra saobraćati svakim radnim danom s polaskom u 6 sati i 10 minuta iz Bosanske otoke i povratkom iz Bihaća u 16 sati i 20 minuta. Ovim je nakon 13 godina prekida unskom prugom djelimično ponovno uspostavljen putnički saobraćaj i stvorene pretpostavke za uvođenje novih željezničkih linija.
6: Odziv je bio za turistički voz, efekte ćemo tek mjeriti sa krajem godine pa ćemo vidjeti koji je efekat ovih linija, analizirati redove vožnje da vidimo šta možemo da uradimo, da prilagodimo, eventualno da veći broj korisnika privučemo na željeznicu i kako je ministrica i rekla da razmotrimo neke opcije poboljšanja, produžetka linije ka Novom, ka ostalim centrima u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.
5: Generalni direktor Hadžibegić nije krio zadovoljstvo potpisanim ugovorom o uspostavi ove redovne željezničke linije i nastavku dosada uspješne saradnje javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva privrede i vlade Unsko-sanskog kantona, u nadi da će ona biti nastavljena i naredne godine. Kako je kazao, ovo je

0: Najbolji recept kako kantoni trebaju sufinansirati lokalne željezničke linije, kako je to predviđeno i zakonom.
1: Bila je fantastična sezona i moram da kažem da smo zaista ponosni na ovaj projekat i što smo krenuli u ovakvu priču, što smo krenuli sa turističkim vozom. S obzirom na zaista jako veliku potražnju, veliko odaziv korisnika, produžili subotom i tokom cijelog septembra, imali preko 17.000 korisnika ovih usluga, kako domaćih, tako zaista i stranih korisnika, turista.
0: Cilj ministrice Mehić i njenih saradnika je nastaviti uspješnu saradnju s menadžmentom željeznica, zadržati uspostavljenu redovnu liniju u predstojećoj godini, te u ljetnoj sezoni opet uvesti turistički voz.
1: Ono što nam je posebno želja i cilj za narednu godinu jeste da turistički voz saobraća i do Martin Broda i do Štrbačkog Buka. A pored toga svakako nam je cilj u narednom periodu i da i uspostavimo redovnu liniju koja će saobraćati i do Bosanskog Novog i do Republike Hrvatske.
0: Budući da je privreda okosnica razvoja Unsko-sanskog kantona, željeznica njena žila kucavica koja privrednim subjektima omogućava jeftiniji, sigurniji i ekonomičniji prijevoz raznih vrsta čvrstih i rasutih tereta, budućnost je svakako njihov transport željeznicom, pa je Unsku prugu potrebno u potpunosti staviti u funkciju.
2: Podrška viših nivoa vlasti nerazvijenim općinama često je ključna za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata. Jedan od takvih primjera je i općina Ključ, gdje bi nakon godina čekanja trebalo početi rješavanje problema nedostatka sportske dvorane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 000 000 maraka. Vlada Unsko-sanskog kantona izdvojila je 400.000, vlada Federacije Bosne i Hercegovine također 400.000 maraka, dok je općina Ključ osigurala 200.000 maraka. Ključ je jedini grad u Unsko-sanskom kantonu koji nema sportsku dvoranu. Zbog nedostatka adekvatne infrastrukture, sportski i kulturni život u ovom gradu godinama je ograničen. Obezbjeđena sredstva trebala bi omogućiti realizaciju prve faze izgradnje dvorane. Više u prilogu Aide Štilić.
3: 1 000 000 maraka obezbjeđeno je za prvu fazu izgradnje sportske dvorane u Ključu. Inače, ovaj gradić je jedini u kantonu 1 koji nema dvoranu ovog tipa. Novac je obezbjeđen kroz 3 budžetska nivoa, i to federalni, kantonalni i općinski.
4: Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta obezbijedila je 400.000 konvertibilnih maraka za izgradnju sportske dvorane u Ključu. Vlada Federacije prethodno je već odobrila isti iznos za izgradnju te dvorane i općina Ključ je obezbijedila 200.000 konvertibilnih maraka vlastitih sredstava, čime je zatvorena jedna financijska konstrukcija od 1 000 000 konvertibilnih maraka za izgradnju prve faze dvorane u Ključu.
3: Sljedeći potez je na rukovodstvu općine Ključ, dodaje Jakšić.
5: Nakon izvršenih pripremnih radova, izrade projektne dokumentacije, proglašenja javnog interesa, izvršene eksproprijacije i uloženih nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka za sve navedeno, mi smo pripremili preduvjete da se desi izgradnja prve faze sportske dvorane u Ključu, zašto stvaramo financijsku konstrukciju vrlo uspješno uz sredstva koja smo osigurali u vlastitom budžetu, u budžetu općine Ključ, uz financijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta na temelju adekvatne projektne dokumentacije.
3: A ugovor, kažu naši sagovornici, koji je nedavno potpisan, garantuje i ostatak sredstava sa kantonalnog nivoa. Sada slijedi onaj sporiji dio, a to je raspisivanje tendera i odabir izvođača koji će izgraditi prvu sportsku dvoranu u Ključu.
2: Dok se u lokalnim zajednicama govori o unapređenju, odnosno ulaganju koja unapređuju kvalitet života građana, posebna pažnja danas je usmjerena i na ono najvažnije, a to je zdravlje. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra, a ovogodišnja kampanja podsjeća da simptome koji mogu ukazivati na probleme sa srcem ne trebamo zanemarivati. Priča Almasi Đukić.
6: Više od 20 miliona ljudi godišnje u svijetu izgubi život zbog kardiovaskularnih bolesti. Svjetska federacija za srce upozorava da mnogi simptomi mogu proći neprimjećeno sve dok ne nastupi ozbiljan zdravstveni problem.
7: Pacijent sa povišnjim krvnim pritiskom ima oskudnu ili vrlo malu, beznačajnu simptomatologiju, a dugotrajno povišnjim krvni pritisak kao i povišen šećer u krvi i povišene masnoće rezultiraju dakle oštećenja perifernih organa, tu prvenstveno mislim na srce, mozak i bubrege i druge krvne žile koji protiču kroz odgovarajuće organe.
6: U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije za 2024. godinu, akutni infarkt miokarda bio je prvi pojedinačni uzrok smrti sa 2153 umrle osobe. Slijedili su moždani udar sa 1643 i esencijalna hipertenzija sa 1431 smrtnim slučajem.
8: Kada govorimo o stanju na području Unsko-sanskog kantona, posebno je važno naglasiti da su među vodećim uzrocima smrti oboljenja cirkulatornog sistema, među kojima su esencijalna, odnosno primarna hipertenzija, moždani udar i akutni infarkt miokarda. Ovi podaci ukazuju na značajnu zastupljenost kardiovaskularnih bolesti i potrebu za kontinuiranim unapređenjem prevencije i promocije zdravih životnih navika.
6: Povišen krvni pritisak, pušenje, fizička neaktivnost, nezdrava ishrana, dijabetes i poremećene vrijednosti masnoća u krvi među važnim su faktorima rizika. Dio njih moguće je spriječiti ili držati pod kontrolom.
7: Prvenstveno promjenama životnih stilova pacijentu se treba preporučiti da bude adekvatno fizički aktivan, barem 30 minuta, 3 puta sedmično, nekog srednje intenzivnog fizičkog napora. Preporučuje mu se da reducira tjelesnu težinu, da uvede takozvanu mediteransku ishranu, odnosno da pazi na hranu koju konzumira, da izbjegava slanu hranu i hranu bogatu hidratima.
6: Svaka minuta bez adekvatnog protoka krvi znači dodatno oštećenje srčanog mišića. Akutni infarkt miokarda je životno ugrožavajuće stanje koje zahtjeva intervenciju koronarografije i plasiranje stentova.
7: Nažalost, mi nemamo tehničke mogućnosti da to radimo u bolnici, tako da te pacijente liječimo sa fibrinolitičkim lijekovima, a to su lijekovi koji imaju svrhu da nastoje tu rekanalizirati krvnu žilu koja je infarktom začepljena.
6: A kako smo kanton koji je znatno udaljen od većih medicinskih centara, ohrabrujuća je vijest da bi se uskoro mogao uspostaviti zračni most za hitne pacijente iz Unsko-sanskog kantona. Iz Kliničkog univerzitetskog centra Sarajevo objavljeno je da je usaglašen sporazum o saradnji u oblasti medicinskog helikopterskog transporta. U razgovorima su učestvovali predstavnici Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, Ministarstva odbrane i kantonalne bolnice, a u narednim danima očekuje se njegovo potpisivanje. Inače, poruka Svjetskog dana srca je jednostavna, ne čekati da se pojave ozbiljni simptomi, kontrolisati krvni pritisak, šećer i masnoće, biti fizički aktivan, ne pušiti i reagovati na vrijeme, jer, kako poručuje ovogodišnja kampanja, ne propustimo niti jedan otkucaj.
2: Briga o zdravlju i pravovremena informisanost važni su za svakog građanina, a upravo dostupnost pravovremenih i pouzdanih informacija predstavlja jedno od osnovnih prava građana. Pravo na pristup informacijama jedno je od osnovnih prava građana, ali njegova primjena u Bosni i Hercegovini i dalje nailazi na brojne prepreke. Transparency International Bosne i Hercegovine predstavio je rezultate istraživanja o primjeni zakona na svim nivoima vlasti, kao i inicijativu za njihove izmjene koju je potpisalo 28 organizacija civilnog društva. Građanima je predstavljen i online alat koji bi trebao olakšati podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.
9: Gotovo svaki treći zahtjev za pristup informacijama u Bosni i Hercegovini javne institucije i dalje ne rješe u zakonskom roku. Istovremeno, gotovo trećina zahtjeva ne rezultira dostavljanjem svih traženih informacija. Posebno loša praksa zabilježena je kod ministarstava u entitetu Republici Srpskoj, gdje je svega 10% odluka doneseno u zakonom propisanoj formi, što je najniži nivo formalne usklađenosti među posmatranim kategorijama institucija. Istraživanje Transparency International BiH obuhvatilo je postupanje institucija na svim nivoima vlasti po 278 zahtjeva za pristup informacijama. Analizirano je poštivanje zakonskih rokova, potpunost dostavljenih informacija i zakonitost odluka.
0: U odnosu na 2024. godinu, procenat zahtjeva rješenih u zakonskom roku povećan je sa 56,5% na 67,6%, dok je udio zahtjeva kod kojih su dostavljene sve tražene informacije porastao sa 35,5% na 66,2%. Ipak, formalna zakonitost postupanja ostaje

0: ozbiljan problem, jer je u ukupnom uzorku svega 27,3% odluka donesena u zakonom propisanoj formi, saopštio je Transparency International Bosne i Hercegovine.
1: Organizacije civilnog društva traže izmjene zakonskih okvira kako bi ostvarivanje ovog prava bilo efikasnije. Inicijativu za izmjene potpisalo je 28 organizacija. Ombudsmanka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur upozorava da institucije često automatski odbijaju zahtjeve kada tražena informacija sadrži lične podatke, komercijalne interese ili druge zakonske izuzetke bez provođenja teksta javnog interesa.
2: Nažalost, primjećujemo da odnosi nadležnih organa prema tom značajnom instrumentu ukazuju da se nastoji izbjeći davanje informacija i pri čemu se zanemaruje da je informacija javno dobro, znači dobro svih građana i da javni organ je samo onaj koji obrađuje tu informaciju i nema pravo da zadržava od objavljivanja informacije osim o onim razlozima koji su kao takvi utvrđeni zakonom.
1: Pristup informacijama posebno je važan novinarima jer su odgovori institucija često ključni za provjeru podataka i istraživanje tema od javnog interesa.
3: Nekada jednostavno bilo nije bilo nikakve povratne informacije, ne dobijemo ni obrazloženje zašto nije došlo, to je najgori slučaj, apsolutno ne dobijemo nikakvu povratnu informaciju što je nepoštivanje i novinarima.

0: 27 zahtjeva za pristup informacijama, urgencija i žalbi, što pokazuje konkretnu potrebu za alatima koji građanima olakšavaju korištenje zakonskih mehanizama za pristup informacijama.
1: A u Bihaću je proteklih dana održani događaj posvećen nauci i istraživanju. Richmond Park, škola u Bihaću, bila je domaćin prve evropske noći istraživača u ovom gradu. Manifestacija je okupila učenike, istraživače, naučnike i izlagače koji su kroz eksperimente, radionice i različite projekte nauku približili svim generacijama. Evropska noć istraživača održava se u više od 450 gradova širom Evrope, a ove godine po prvi put dio ove manifestacije bio je i grad Bihać. Priču za kraj dnevnika donosi Asima Sefić.
2: Nauka se najbolje upoznaje kada se može vidjeti, isprobati i istražiti. Upravo takav pristup obilježio je prvo izdanje Evropske noći istraživača u Bihaću. Učenici su predstavili svoje ideje i projekte iz različitih oblasti, od tehnologije i sigurnosti na internetu do ekologije, zdravstva i praktičnih eksperimenata.
3: Predstavljam set testova zemlje napravljenih od bioretikliranog papira, koji mjere pH level, amonijum level, nitrat level i salinitet zemljišta kada se potope u suspenziju vode zemlja. Interesantno je zato jer je nešto toliko jednostavno, to se doslovno može napraviti u kuhinji, tako da su ljudi iznenađeni da se nešto tako interesantno može tako lako napraviti.
4: Naš projekat je bila SOS kutija sa ženskim potrepštinama, odnosno higijenskim potrepštinama koje mislim da su potrebne u svakoj ustanovi. Radila na princip Arduina sa senzorima koji detektuju da li u kutiji imaju potrepštine, ako nemaju kaže da se treba nadopuniti. Također mislimo da je to stvarno potrebno i sa mišljenjima drugih ljudi shvatili smo da dosta ljudi podržava tu ideju.
5: Došla sam da predstavim rad ispred sekcije prve pomoći našoj školi. Tu smo demonstrirali kako sanirati opekotinu i posekotinu. To su neke najčešće povrede koje se dešavaju današnje. Prvi put ovdje učestvujem i stvarno je zanimljivo, pogotovo i ovoj maloj djeci, da čak od malenih nogu mogu svašta naučiti.
2: Pored učeničkih projekata, posjetioci su mogli upoznati rad različitih institucija i organizacija. Kroz radionice i praktične prezentacije najmlađima su nauku približili na zanimljiv i interaktivan način, od eksperimenata i tehnologije do zaštite prirode i upoznavanja biodiverziteta Nacionalnog parka Una.
6: Nacionalni park Una predstavlja važnost očuvanja bioraznolikosti ovog našeg izuzetno značajnog područja. Djeca su imala priliku da kroz prezentaciju razne edukativne radionice se pobliže upoznaju šta mi to radimo u Nacionalnom parku Una, kako štitimo ovo zaštićeno područje, kako su važni insekti, životinje, biljke, sisari, gmizavci, velike zvijeri. Imali smo razne edukativne radionice vezane za lanac ishrane u prirodi, za očuvanje ekosistema. Malo smo razgovarali o šumi, šumskim ekosistemima, uglavnom jako veselo.
2: Za Richmond Park školu ovo je bila prilika da Bihać dobije svoje mjesto na mapi Evropske noći istraživača, ali i da učenici i građani prvi put na jednom mjestu upoznaju različite oblasti nauke. Manifestacija je okupila 15 takmičarskih ekipa i oko 25 izlagača, čije su radionice pokazale da nauka može biti dostupna, zanimljiva i razumljiva najmlađima.
7: Nama je iznimna čast i zadovoljstvo što Noć istraživača se po prvi put ovdje u krajini održava upravo kod nas i zaista smo sretni i ponosni prije svega zbog odziva kako takmičara, tako i izlagača, a i naravno zbog učenika koji imaju priliku zaista da vide mnoštvo toga i da učestvuju u raznim radionicama. Noć istraživača već dugi niz godina se održava širom Bosne i Hercegovine, zadnji petak u septembru mjesecu i do sada mi nismo evo ovdje imali priliku na našim prostorima da se upoznamo s tim. Od ove godine i nadalje, ako voda, bit će pred nama i prilika za djecu zaista da uživo vide neodređene projekte, da vide određene radionice, eksperimente, jednostavno da gajimo tu ljubav prema nauci. Jer to je ono danas nama što je najpotrebnije i da ako voda sutra imamo izuzetno uspješne ljude.
2: Prva Evropska noć istraživača u Bihaću pokazala je da radoznalost može biti prvi korak ka znanju. Kroz istraživanje, eksperimente i praktičnosti

0: odličan rad. Učenici su dobili priliku da pokažu ono što znaju, a posjetioci da nauku poznaju iz drugačijeg ugla. Ovakve manifestacije upravo najmlađima otvaraju prostor da pitaju, istražuju i svoje ideje pretvaraju u konkretna rješenja.
1: A nakon odjave slijede i informacije sa sportskih terena. Cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona, dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušajte radio Niško Francko kantona.
1: Vijesti. Dobro večer, ja sam Đevalj Ponjević, ovo su vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je utorak Svjetlano Milišić-Berečkovski za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Listu tri kandidata je potvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Memorialni centar Srebrenica od danas radi s minimalnim brojem zaposlenih, saopćili su građani Srebrenice i Bosne i Hercegovine, te službenici ove institucije. U zajedničkom obraćanju javnosti naveli su da se odluku o tome da li će se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad memorialnog centra donijeti naredne sedmice. Vlada Unsko-Sanskog kantona na održanoj sjednici donijela je više odluka iz oblasti privrede, financija, obrazovanja i sigurnosti, među kojima su konačna rang lista za poticaj obrtima, akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga te odluka o izvršenju pravosudnih i sudskih presuda. Nakon više od 17.000 putnika koji su protekla 4 mjeseca putovali turističkim vozom od Bihaća do Bosanske otoke i nazad, a od početka septembra uvedene su i redovne putničke linije istom dionicom unske pruge, vršio s dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona, potpisali su Bihać ugovor o finansiranju redovne željezničke linije Bihać Bosanska Krupa Bosanska otoka, za koju je vlada Unsko-Sanskog kantona prethodno osigurala 250.000 maraka. Ministrica privrede je u vladi Unsko-Sanskog kantona Samra Mehić upriličala u Bihaću prijem za predsjednice udruženja žena s područja kantona, koja svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociji naše kulture i starih zanata. Tom prilikom uručene su im prigodne zahvalnice, a uz osvrt na dosadašnju uspješnu saradnju predstavljeni su i novi sajamski te kulturni događaji koji nas očekuju u narednom periodu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju rezultatom 4:2 u Beligi Nacija. Narednu utakmicu u Ligi Nacija naši Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Stanje na putevima.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz rečne tokove lokalno može biti magle. Vjetra slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni 27 na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
3: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima. Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Savez za bolju budućnost, SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, dr. Šefik Smlad.
2: Poštovani građani, dosta je praznih obećanja, krajina nema vremena za čekanje. SBB USK bira samo jedan smjer, smjer razvoja, prosperiteta i napretka cijele krajine.

0: Radio Unipo kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unipo kantona.

Predstavljam se kao nositeljica liste BH Zeleni za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Ali prije svega obraćam vam se kao vaša sugrađanka. Kao neko ko ovdje živi, radi i ko ne želi prihvatiti da se problemi koji traju godinama počnu smatrati normalnim i neizbježnim. Koliko još mladih ljudi treba napustiti krajinu jer svoju budućnost ne vide ovdje? Koliko dugo ćemo prihvatati da građani mjesecima čekaju na potrebne preglede i da ono što ne mogu dobiti na vrijeme u javnom zdravstvenom sistemu moraju tražiti privatno? Koliko dugo ćemo govoriti da su nam obrazovanje i mladi prioritet, a istovremeno nedovoljno ulagati u škole i prosvjetne radnike? Koliko dugo ćemo još gledati ugrožavanje naših rijeka, šuma, nelegalne deponije i neodgovorno upravljanje prirodnim bogatstvima krajine? I koliko dugo ćemo prihvatati da stranačka pripadnost i podobnost budu važniji od znanja, sposobnosti i rezultata? Ne mora tako i ne smije tako. Krajina ima prirodna bogatstva, znanje i sposobne ljude. Ono što nam je potrebno jesu jasni prioriteti, odgovornost i bolje upravljanje onim što imamo. Zato BH Zeleni predstavljaju konkretne mjere i jasne prioritete. Zaštitu naših rijeka, šuma i prirodnih bogatstava postavit ćemo među prioritete krajine kantonalne politike. Radit ćemo na sistemskom rješavanju problema otpada, insistirati na konkretnom rješavanju pitanja regionalne deponije. Za obrazovanje ćemo tražiti veća izdvajanja, bolje uslove u školama i bolji status prosvjetnih radnika. Obrazovanje ne smijemo posmatrati kao trošak društva, već kao investiciju u njegovu budućnost. Za mlade i žene stvarat ćemo priliku kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja, a posebnu pažnju usmjerit ćemo na stvaranje mogućnosti za prvo radno iskustvo mladih i njihov ostanak u našem kantonu. Zalagat ćemo se za odgovornije i transparentnije trošenje javnog novca i snažnije mehanizme u borbi protiv korupcije, nepotizma i stranačkog zapošljavanja. Tražit ćemo da stručnost, odgovornost i rezultati rada, a ne politička pripadnost, budu kriteriji za izbor i rad uprava javnih preduzeća i ustanova. Problemi koji su nastajali godinama neće nestati preko noći, ali se mogu rješavati jasnim prioritetima, konkretnim mjerama i odgovornošću za rezultate. Unsko-Sanski kanton ima prirodne resurse, znanje i ljude koji mogu biti nosioci njegovog razvoja. Naš cilj je kanton u kojem mladi imaju razlog da ostanu, zdravstvena zaštita je dostupnija, obrazovanje je cijenjeno, priroda zaštićena, a javne institucije odgovorno rade u interesu građana.

Kandidati Pomaka protekla dva dana proveli su na terenu i to s mještanima Izačića i Vinice i razgovarali o reformama i projektima iz izbornog programa. U mjesnoj zajednici Izačić poseban fokus bio je na modernizaciji graničnog prijelaza Izačić, dok je u obje mjesne zajednice razgovarano o unapređenju putne infrastrukture. Razgovarano je o konkretnim mjerama za stvaranje boljih uslova za ostanak mladi, kao i odgovornijem upravljanju javnim novcem. Iz Pomaka su poručili da upravo takve promjene trebaju biti dio drugačijeg načina upravljanja javnim poslovima. Podsjetili su i na poteze Ibrahima Dizdarića tokom kratkog perioda na čelu vlade Unsko-sanskog kantona, koji su bili usmjereni na ukidanje privilegija i odgovornije raspolaganje javnim sredstvima. Dizdarić je ranije poručio da budžetska sredstva ne pripadaju pojedincima ni političkim strankama, već građanima. Bihać je poslao jasnu poruku. Krajina više ne pristaje da čeka dozvole sa

saglasnosti administracije koje ne pokreću ni procese za koje su sredstva već osigurana. SDP BiH je pokazao da se za svaki grad može raditi bez obzira na političku boju lokalne vlasti. Sada je vrijeme da se ta podrška pretvori u još snažniji razvoj Bihaća i cijelog kantona. Adnan Hanbibija, kandidat na kantonalnoj listi, podsjetio je da je vlada federacije podržala Bihać kroz konkretne projekte, među kojima izgradnja pomoćnog stadiona NK Jedinstvo. Almin Hopovac, nosilac federalne liste, poručio je da nervoza političkih oponenata ima jednostavan razlog. Skupovi SDP-a BiH pokazuju da su građani prepoznali politiku koja je čovjeka vratila u središte odluka. Ne licitiramo i ne obećavamo neostvarivo. Cilj su minimalna plaća od 1.500, minimalna penzija od 1.000 maraka, povećanje dječjeg doplatka, porodiljnih naknada i boračkih dodataka, rekao je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine. Zdravstvo Unsko-sanskog kantona godinama gubi zdravstvene radnike, dok istovremeno raste potreba za njihovim uslugama. Odlazak ljekara, nedostatak specijalista i preopterećenost postojećeg kadra nisu problemi koji se mogu rješavati privremenim angažovanjem penzionisanih doktora. Potrebna je dugoročna zdravstvena politika. Naša stranka će se zato zalagati za bolje materijalne uslove zdravstvenih radnika i približavanje njihovih primanjima standardima drugih kantona. Novce zato imali se troši na glomaznu administraciju zavoda zdravstvenog osiguranja. To ćemo promijeniti kroz harmonizaciju plata u javnom sektoru. Posebnu pažnju posvetit ćemo deficitarnim specijalizacijama u oblasti pedijatrije, radiologije, medicine rada i porodične medicine. Jedan od prioriteta biće i povećanje broja studenata medicine iz kantona, ali i jasne modele njihovog ostanka i rada u kantonu nakon završetka školovanja. Naš cilj je zdravstvo u kojem će i pacijent i zdravstveni radnik imati razlog da ostanu u Unsko-sanskom kantonu. Živimo slobodno, znači imati pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Šta je pozadina šestogodišnje političke trakavice između gradske uprave Bihać, koju predstavlja pomak i vlasti kantona koji izgradnje doma zdravlja u Bihaću? Danas to više niko ne zna. Od decembra 2020. iz zemljotresa u Petrinji, navodno zvanični nalazi statističara i drugi struka utvrdili su teška oštećenja zgrade doma zdravlja, prokišnjavanje krova i nestabilnost tla. Navodno je i djelimična sanacija preskupa, predloženo rušenje i gradnja novog objekta. Tu nastaju sumnje i teorije zavjere. 6 godina, dvije vlasti, gradska i kantonala, ne mogu se dogovoriti gdje i kako da grade. 6 godina pacijenti čekaju njihovu milost. 6 godina traju njihove međusobne optužbe koje su nastavljene i u predizbornoj kampanji. Nakon 6 godina SBB, ali i građani s pravom pitaju kako je moguće da je potres i susjedne države srušio ili trajno onesposobio samo zgradu doma zdravlja, dok su okolni objekti, privatne kuće i zgrade starije gradnje prošli gotovo bez ikakvih strukturalnih oštećenja. Imamo pravo da sumnjamo da su pukotine u zidovima doma zdravlja preuveličane ili namjerno iskorištene kao izgovor da se objekat stavi van funkcije kako bi se oslobodila elitna lokacija.

0: the full spectrum. Sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unfusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unfusanskog.
1: Vijesti.
0: Radio 3.